0: فی الزبر
1: اور نورت با می ہنگ کافر ہیو کم بڑی ہی نوت باوا لوی فتو گا عذاب منجو میں تیبا می ہن ٹکا ونی ہی
0: ام یقولون نحن جمیع منتصر
1: نوت تیمم میں امنی نصر لبگن وا بائکے اورم بڑنی ہی
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
1: اے کافرنگ جماعت دیر کروا بلے کل وانتے آدھی ایورم فرگس دی فیلن دوانتے
0: بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر
1: آدھی کیت ایورنن عذاب دیو مکھانڈ علوا فاوا وقت کی قیام ومگ وقتے ಅದೇ ಕಯಾಮ ಬುಮ್ಗೆ ವಗುತು ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ದಧಿಕಂ ಮಾ ಬುಡೆ ಅದಿ ಹಿತಿಕಂ ವೆಸ್ ಮಾ ಬುಡುಮೆ
0: ಇನ್ನಲ್ ಮುಜ್ರಿಮೀನ ಫೀ ಧಲಾಲಿನ್ ವಸುಉರ್
1: ಹಮಕಶವರಂ ಕುವ್ವೆರಂ ವಣಿ ಮಗ್ಫುರಿದುಮೆ ಗೈ ಅದಿ ಅಂದ ಅಂದ ಹುನ್ನ ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನುಗೈ

0: بسم الله الرحمن الرحيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ماني مي ألاغ مون سجد مجهني امون هدوي رسكلانج أدي إكلانج كلدون وانتكما بار وري وانتكم إيو ما فنمغ نعمة دوي رسكلانج فهي أمي فريهم يتكتي هدوا الله مات بروي بودي كنفي هدوا بودو كرة ورس كلاكو مي سجداغ سببون إبرس كلاانج حضرتوغا مي ألايا درمي لية دوا فاندهيب أدي مي سجداغ سببون مي ألايا كرة فاوا فافي فسوا دوا فاندهيب أدي إي سجدائكي إبرس كلاانج حضرتوغا می اڑا کوری ہیو کمی گی گتگا رکھا کد دیوا فان دیو ادی ابرس کلانگ اڑا داوود گی فانو گی کبین سجیدہ ابرس کلانگ قبول کروی فدین می اڑا گی کبین بس قبول کروا فان دیو
1: منفوی فیلوا دی معلومات کے خزانہ مسلک دی ایم می اتبار کروی باوریا
2: ගිහි රාජ්‍යයේ අඩු
1: එංහස් 4.49 kHz medium wave 89 MHz FM band
3: හිමබි ජෙහිෆාවා මීහෙගේ ෆරාතුන් එහෙම මීහක බලි ફેතුරු දාන මුද්දතකි කොබා
4: ಬಿಹಿನೆಗುಮಗೆ ಹತರು ದುವಸ್ ಕೂರಿಂ ಬಿಹಿನೆಗುಮ ಫಹು ಹತರು ದುವಹ ಹಮೆಯ ಬಲಿಜಹಿ ಫವಾ ಮೇಹಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುಣ ಬಲಿಫೆತುರ್ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತೋವೆ
5: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
6: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
7: ರಾಜೆಗೆ ಉತುರ ದೆಖುನು
6: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
7: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
6: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
7: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೆ ಕಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
8: ಮಿ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು

0: ورا بعد حادثه هنجام
1: اهل كلين ستكين تتاكو ديروا اه
0: اي بعد اي
1: اها تم يدك هما رانغل دو هيك كا واك دكان بس اي فر مي باين لغوا مغتم فاه كور رحمت ترينغ دو
0: سينغ اي رحمت ترينغ غولا دابت
1: 30 جولاي
0: دي رحمت ترينغ
1: تر رحمت ترينغ تاي بك مي كا كان كم جه هيتر دين تي بي
0: اه اي واك ಯಾತಿ ರಹಮತ್ರಿ ಎತ್ತರ ತಂಕೊಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತೆ ಗೋಳೆ
1: ಫಿಯವಳ ಕುರಿಯ ಜಿಲ್ಲ ಇದೆ ಹಿದ್ದತಿ ಕಂತ ಹಿತಲ್ಲಿ ಬೇ ಅಣೆ ಬೈ ಕಹಲ ಮೀ ಹಿದ್ದತಿ ಕಮುಗ ಎಹಿತರಿ ಕ್ವಾಂತಿ ಬೇ ಬೈ ಕಿ ರಹಮತ್ರಿ ತಾಗ ತಿಳಿಯೋಳುಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆಗೆ ರಹಮತ್ರಿ

0: دمه مکیوی سورت التحریم گه اوونه تون فشاگین و سورت گه نیلا میدگه می فیلاول ام فرات ما فوزیه که ابدا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತು ಆ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿ ಸಾಮಿನಟುಗ ದೆಂಬಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನೆ ಕೀಡಿತ ಕುರುವ ಅಂಕಿಯವು

0: ಗಡಿ ಹಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ತಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಾಡು
1: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ತಫಂ ಫಿಲಾವಳಗೆ ಮೇದಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಸೂರತ್ ತಹರೀಮ್ಗೆ ಅವನಾಯತಂ ಫಿಶಗೆ ಈ ಸೂರತ್ಗೆ ಬಾರವಣಾಯತ್ಗನಿ ಅದ ಪ್ರಣಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರ್ವ ದರ್ವರುಣಕಿ ಶಜ್ಲೀನ್ ಅಹಮದ್ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಫೌಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಫಾತ್ಮತ ಅಲ್ ದೇದಿ ಫಿಲಾನಂಗು ಅದೆವಾನಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف في الأولاق ميادوغ مي پروغرامغا كيواني سورة التحريمغ أول آيات فشاق سورة كنيلا أي سورة بارة ون آيات كنيلا ميادوغ مي في الأول ميواني فستيك فستلس إبوان صفحاق ميادوغ في الأول أمي فرات المدرس كيادين هوريهان كو ديميوس أدوهان تبيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ಎಮ್ಮೆನಗಳು. ಫಾತಿಮತ್ ಅಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اتنم فشان كيابا

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: دیه راجیگ ادو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلوهرتز میڈیم ویف اردیه نوه میگهرتز اف ام بیند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸಿಮ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದೋ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕೆ ಆರಿಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸಹ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆವು.
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.